asɛm se lɔto yere deɛ wantie deɛ onyankopɔn kaeɛ wotwa n'ani hyɛ n'akyi nti wɔdane nkyere sie ɔdɔfoɔ yesu kristo frɛ wo na asɛm se wiase nyinaa bɛtwa m yesu kristo frɛ wo yifa no saa bere wɔne hyɛ

yɛ wɔmu yi ɛyɛ berɛ bi a sɛ wode wo ma kristo na wofa ne de yɛ wura ne wokra gye nkwa na wotumi de wo kɔdua asɔre papa mu faako ankyerɛkyerɛ papa agyina atwerɛsɛm ne so ɛne kristo nokorɛ ɛwɔ na woma w'ani da ho wo so hwɛ wo so yie hwɛ w'akɔnɔ so pa wo ho akyi na mma nyame nkurukuru nko ama wɔdi wo kan a meka biribia kyerɛ nti asoma a mekeka ɛ sɛ ti mu bio mbɔyɛ adwuma wɔ hɔ hyɛ wo bɔte hɔ na wohyɛ wo ho yie na ama w'ani da ho na wohyɛ w'akɔnɔ so na atumi hyɛ adeɛ naa ɛtotɔ me sɛ wobɛdi that is a valid guarantee wobɛdiyi